0: nei chulao le tatou polo kalame yo e famalo tapua ai ia ina wa chulai mal tatou taimi wa fami nu se wa te ai nei le chulai tolu ia a ole foi e mai ta watu wanga mai sa ole fionga ya patu ia poli tatou fo mai sa moa doctor se angai tumu a paniani si patu ia molana polo kalame fai fai pea yo e ia le fo mai Molo soy fua malolo ina lelei. Usi la fa fonga Samoa ila fionga ya patu.
1: Samoai, o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E ma faya mea uma pe a lelei lo soy fua malolo ina. E ui no tato yai nei puava. A eta tau lava ona yai fanga lele. Fa fa fonga I fotuanga ta ua ma il fo mai. E pui puia mai ai oe ma oi faa mai ese ese, o si o mi ai lo tatou si o si o manga. E fe urua I faa u onga o le tino faa mai pipisi, ma o la tou ma fuanga. Mana tua, o lo soi fu ma lo loina, o lo o yow lava a ao. Doctor se anga I tu umua pa aniani pa tu, I la tatou lava ngana.
2: Atu pa faifa ta simai ele nei va poponga ole tatu proclame malo lava le soi fomoa ia e ulava ina tau malulu le tau le tatu ia ia tau tonu lo manu ia lava mafanfana to tele o tatu I tau mota ia mo tatu fale foi o lo tatu no foi nei vai tau ole va poponga le tatu proclame le nei fiafi ia e fa tau le in news ia po tala foi o maumel nei a vaitau tatu iai fa tau lea il fulule le mawai manu a manfelei ma manu lele tau le bird flu ia po le avian flu foi salo inicio tatu po tatu a fangolongo foi fangolongo in tala po lipot ma fol tv ma rungo social media ma nispepe foi ia lo o tau mai ele tau a faina o nei Australia misalava I Victoria ma Perth foi I la faina le o fulu ia wa mo I lava o fulu e fa taule I manu lele a po a manu a fetolofis foi ia a faina e foi tatou tata pe a mata o na faina ia manu ia ona solo mele ya tato ma fainai ya al flu lava ol verusa ma fua mai ai ya e beila ol nei ya flu sa e fai tau noso nos fai mai ai o pesin levatu ya le futo e anga I mai ya ol vai tau lava nei ol tau malulu ma fua mai ai ol flu la nei e beila ol flu le ol influenza le mo e tato a eselon taunga e tau leo le avian flu ia po le H5 bird flu I ma fua mai la pe fatitele lava I mele I tele I a fatoanga le I fatoanga ia po le po sami foi po vai le ia manu nei manu lele ia po moa foi ma pako ma ia po sosoenga manu lele lava po fe lava toenga manu a moa lo le flu lea ia fai ono pisi lato tino ma e oina pepe ai e fai te tenga la te ua o oitoe nisi o pa fai o ta fao ni ta fanga po lato ele foi po lato fanua a pe e se manu ia nei ule e ne pisi ma ele fulu na pa atango e mesela ver fana ula iti ia ole tema I Verusala na kai pe al influenza ia ona a fiere o tatou le ngata lai banu nei uvi pepe a e fu I perfu a po le palpala voile e me se apa fai nofo nisi tarange o fato anga e o fu I lato o droppings nei a ia I una mango ia besau sabidi a mai ela ia ma mana vaina tatou io lo ia ila istonu ia verusa na e o ina fiei tatou pe arfulu o lis foi mea o na faina I tangata pe a tausamina leo mea ai a lelelein faavela se moa pongi pako eo fui fua moa a lelelein faavela ino se fua moa e tasina awala a failae maua le o lo iai se verusa I tono mea ai nei ya e una pipisi mai atato tata ai be ala fasolonga na pipisi mai manu sau ya tato ai se asa on pipisi lesi fa alu le berusa mai listanga ta be ala fulu e pipisi da ba tale be ba fatua a le flu nei o le bird flu pol avian flu ya na le sau sa a mai le manu e ona tulanga SS la ben beto me ai po pp po le pefu foi ya na fiele ta tu ta ta so sal al foi tuanga la ona lewa wala ba pura ma ta me ta tu po la ta me foi ta tu e lo fiso le so fu mala lo in po public health le ya tu to ai ta tu po la valeo vitolia ma i perfel o mo wa temine ya fe la mano o ma isi tu australia po tu at foi fete tenga la vana ya na on wa mtapu nei ya mo ila ba taule ta tele ya tato ya nang ol bai temine ol fulu ba temine lo mix fata si al fulu fulu ale ma sa ne tato le influenza ya ma isi to inga fulu rhinovirus ya po le fulu esese lava ya lo sa we fo ila itu ma isi a faina ya pe la ole fulu le mai manulele o afaina la afaina pe ia le furu masani pe la ba e kafe le isu e kale tinga fa i e mumu mata pe mai mata foi ma tinga la ba tino lo nga la ele se se senga o aunga ne o furu le o manfelele mal furu o tato le influenza e si lo nga la face test a e a veces pe face swab po le isu por fatale por fa i foi in le ole to en afru le por ah por furu le o tato le influenza e pe le foi ai e le ia se sen o me la foi la e foi la covid ki ku so le ia ia ia un ane e si lo nga la fe isu suenga po ni swab e en fatai lo la ia tonu o la la fa in le ia so tau na fe foi ma vai fo mai a fa io fa o mio mille le flu ile nei vai tau tatu ia al ton fitinga la vala tu ia ia pe a mata il panadol o le foi nei fo la au a salo o fa la vale tasi le fa un afo i ile flu a en fai la va on po le fa o le ma fa tami flu po le fa una ma sai no fa un a ya ai ma te lo ta wal ba il fo mai pole ta no fo ke mi si ya e na bole ol fo to nga to fting a ta fe nga ya ole ole o to na salo o ne ba ta u ta tu fa un i la ta nga ya mai mai le ofiso o so fo malorin ya a fa ye ai se si se manu wa pe so se me lava ya si li poki a vili pe vili la u fo mai pole clinic pe vili fo il public health ya peter noise se po foi certa ya on ilola ia pe se manuel wala na pe ona uwa pe or fa maila ya po uwa fa ta ia foi se ata uwa le vai ona felo su su en ai pe lo o me le flu a po per flu le ia ta to ya ol ta to proclame na a ilinei a ne fiafi e to fa uina foi la basa sa ombro tenei a lo tele tu manuia le tu vengo al proclame, ya, tu fa su